Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: vet du, oppe i Innlandet. Så det, jeg gleder meg. Jeg synes det er jo sikkert en grunn til at de har spurt meg, da. Så jeg må litt. Jeg har liksom vært litt i kjelleren og henta litt pulver som jeg ikke har hatt framme på en stund, altså.
1: Big Easy Band og Heine Totland er en bra kombo. Låtene passer som hånd i hanske her. Og så må vi snakke litt om lokalene også. Teatersalen i Hamar Teater. Perfekt sted for en sånn konsert også, Mette Karin.
2: Ja, veldig bra. Og Big Easy er jo veldig glad i teatret. God atmosfære, godt å stå på scenen der og spille, og fint å være publikum der, for at uansett hvor du sitter i salen, så ser du det som foregår på scenen, og det er jo også viktig.
1: Det er ikke første gang du er i teatersalen heller, Heine.
0: Nei, jeg har vært der før noen ganger. Jeg er enig at det er en veldig flott sal. Jeg liker jo litt sånn, den er bygd for konsert og for teater, sant? Og, så det er liksom, du får litt sånn historiens sus når vi går inn i det rommet der, og da liker jeg veldig godt. Det er en herlig vibe.
1: Og dette er en konsert for alle som liker god musikk, rett og slett?
2: Ja, for det er som Heine sier, at det er intrikat å spille, og det er intrikat å synge, og det krever mye. Men det er veldig godt for å gjøre, ikke sant? Så det er ikke sånn vanskelig tilgjengelig for en publikummer å komme på denne konserten og høre. Kjem til å nyte det, helt sikkert.
1: Fasiten på en festlig fredag, rett og slett.
2: Ja. Gå ut og spis først, kom på teatret, og så er det bare å kose etterpå.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.